rikas mies on soisin. Jähälähä jikidadl-dadl-didl-dadl-dam. Kaiken päivää laiskottelisin, rikas jos mä oisin mies. Tarvitsis ei raataa, jähälähä jikidadl-dadl-didl-dadl-dam. Jos vain oisin rikas, rikas mies, jadl-dadl-dadl-dam.

kaupunkia näin. Ja parhain pelti kattoa peittämään. Ja yhdet hienot portaat veis ylöspäin ja yhdet toisi alaspäin. Ja yhdet huupin vuoksi.

kuinka upporikas olenkaan. Rikas mies on soisin, kaiken päivää laiskottelisin, rikas jos mä oisin.

täällä on. Ja kaikenlaiset herkut hän paistattaa. Hän niskaan nakellen keikkuu oikein kukon lailla.

ja mua liehakoivat johtomiehet kaupungin. Aivan Salomonin tapaan, heille neuvojani jaan. Onko niin, Reptevje? Käykö niin, Reptevje? Mies rabin hämillen

ja sai sen paikan kai itäseinän luo. Ja voisin oppineiden kanssa haastella, eikä koskaan kiire olis pois.

0: metsään.
1: Mäpä taidan mennä heti kattoo, että miten rakennetaan oma hyönteishotelli.
2: Arvasitko? No, niitä voi kuunnella Taikalippaasta.
3: Taikalipas on Sveriges Radio Finskan satupankki. Ja siellä on myös hölmöläistarinoita, iltasatuja ja paljon paljon muuta. Se löytyy netistä hakusanalla Taikalipas.

vielä muistan sinutkin. Mä osoitteesi siihen raaputin. Mä osoitteesi.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin, taikka vettä Atlannin, ne sulle

Ja radion se varmaankin vetoketju on. Oi kumma, vetoketju, sä taikat aikain. Sä elät varmaan kaut hikiaikain. Ja sinä vetoketju, oot apu parhain. Ei sulla vertaa päällä maa. Kun huudan vetoketju, on vetos tiukkaa. Kun kuiskaan vetoketju, et liiku hiukkaa. Oot ilo ihmisien ja apu.

kun huudan vetoketju, on vetos tiukkaa. Kun kuiskaan vetoketju, et liiku hiukkaa. Oot ilo ihmisien ja apu parhain.

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jo sun poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.

Olit se puuttuva palanen keskelt mun kartta. Nyt sun nimi on ikuisesti leimattu pitkin käteni vartta. On vihdoin onnellinen, vakaa, tyyni ja terve.

0: Isi, mitä sit jos painaa tästä? Pamahtaako?
1: Ei. Silloin tulee esille roketin kotisivu. Noin. Ja katoppas, pikku Tuoma, täällä on vaikka mitä. On musiikkiohjelmia, on satuja ja lastenkertomia tarinoita.
0: Ihan tyhmää, kun ei kuulu mitään.
1: No mutta hyvänen aika, tuosta napista kun painaa.
0: Niin silloin pamahtaa.
1: Ei tietenkään. Painetaan yhdessä tuota kuuntelunappia. Kato näin.
2: Roketti. Netissä milloin haluat. Hakusana on roketti.

Se oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin äkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venas Kissalan pojat. Ne höpis jotain kummaa jostain Jounista. Ja että mulla olisi kansalaisvelvollisuus auttaa niitä etsimään tämä. Jouni oli ennen kiltti pikku poika. Tuli aina koulussa suoraan kotiin. Ei aiheuttanut kenellekään mitään harmia. Mutta joku Jounista tuntui muuttuvan, kun hän haki taidelukion yläkoulun jälkeen. Siellä taidelukiossa pajalta haisevat, tasarahapäivillä soppailevat ystävät sai Jounin mielen myrkytettyä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki ansaisit samat oikeudet. Ja maapallon viestikin suojella. Tämä ei käynyt laisinkaan Kissalan pojille. Jouni on

Hojo hojo, Levisoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähdetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play-up-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.

0: Kello on 10, vuorossa uutiset. Ruotsin suomalaisen Elsan raiskauksesta epäilyn kotipalvelutyöntekijän irtisanominen ei ollut laiton. Uppsalan käräjäoikeus tuomitsi perjantaina miehen maksamaan Uppsalan kunnan oikeudenkäyntikuluja yli 450 000 kruunua. Kunnan henkilöstöjohtaja Anna Bittner.
1: Ja, men vi är ju väldigt nöjda över att kommunen, domstolen ger kommunen rätt och delar vår bedömning att det fanns skäl att avsluta anställningen.
0: Vanhusten kotipalvelussa Uppsalassa työskennellyt mies irtisanottiin 2 vuotta sitten sen jälkeen, kun silloin 84-vuotias ruotsinsuomalainen Elsa kertoi miehen raiskanneen hänet. Mies haastoi Uppsalan kunnan oikeuteen laittomasta irtisanomisesta. Hän vaati kunnalta yli 350 000 kruunun vahingon korvauksia. Tästä syystä Elsa päätti olla todistajana oikeudenkäynnissä.
2: Hyvä, että sitä ei hyväksytty, että ei hän saanut niitä rahoja. Se olisi ollut kuin palkinto, kuule, että hän enempikin tällaista hommaa. Mutta kun, nyt kun hän ei saa niitä rahoja, niin se on tavallaan kuin tuomio hänelle sitten.
0: Tuomiosta voidaan vielä valittaa. Toimittaja oli Niki Bergman. Venäjällä Belgorodissa 2 henkilön kerrotaan saaneen surmansa Ukrainan drooni-iskussa. Tämän kertoo Reuters paikallisten viranomaisten tietoihin nojaten. Lisäksi 2 henkilön kerrotaan loukkaantuneen. Belgorod on joutunut useiden ukrainalaisten hyökkäysten kohteeksi yli 4 vuotta kestäneen sodan aikana. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi eilen neuvonantajiaan Valkoisessa talossa tarkoituksenaan tehdä lopullinen päätös Iran-sopimuksen etenemisestä. New York Timesille puhuneen nimettömän viranomaislähteen mukaan päätöstä kokouksessa ei kuitenkaan syntynyt. Lähde kertoi lehdelle, että Trumpin hallinto uskoo sopimuksen olevan lähellä, mutta useita kiistakysymyksiä on vielä ratkomatta iranilaisten kanssa. Valkoisen talon virkamies kertoi, että Trump tekee rauhansopimuksen Iranin kanssa vain siinä tapauksessa, että se täyttää hänen ehtonsa. Koirien salakuljetus Ruotsiin on pandemian aikana koettujen ennätysvuosien jälkeen käytännössä loppunut. Tämän ilmoittaa Tullivirasto uutistoimisto TT:lle. Vuosina 2021 ja 2022 pysäytettiin yli 500 koiraa vuodessa. Ja loppuun säästä. Tänään on odotettavissa pääosin pilvistä, mutta aurinkoa nähdään myös jonkin verran. Norlannissa esiintyy sateita, Sveamaalla ja Götamaalla sateita tulee myös iltapäivällä ja illalla. Lämpötilat ovat 17-22 astetta. Tässä uutiset uutisissa Elsa McLean.

0: kavereiden kanssa baariin. Se oli perjantai. Ja me päästiin sinne sisään. Mä mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, mä päätin, että mä kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan.
0: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne kippaa.

Ja mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne lailaa. Mä tulin tänne bailaa. Jotta laita se what is love. Laita se what is love. Tai muuten mä flippaan. Ja sit mä flippaan. Peto on irti.

Springsteen kun neuvoi lähde kulkemaan. Raudan kunnostin ja ajelin ympyrää. Sitä

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

0: Kello on 12, vuorossa uutiset. Ukraina hyökkäsi viime yönä Venäjän öljyinfrastruktuuriin, kertovat venäläiset Telegram-kanavat. Polttoainesäiliö, öljysäiliöalus sekä hallintorakennus tärkeässä venäläisessä satamakaupungissa Taganrogissa syttyivät tuleen, uutisoi The Kyiv Independent-lehti. Lehti ei ole pystynyt vahvistamaan tietoja. Münchenin lentoasema Saksassa oli tilapäisesti suljettuna tänään aamulla sen jälkeen, kun alueelle annettiin hälytys epäilystä droonista. Lentokenttäalueen tutkimiseksi käynnistettiin suuri poliisioperaatio. Münchenin lentoasema oli suljettuna tunnin ajan, mutta se on avautunut nyt uudelleen. Ruotsin suomalaisen Elsan raiskauksesta epäilyn kotipalvelutyöntekijän irtisanominen ei ollut laiton. Uppsalan käräjäoikeus tuomitsi perjantaina miehen maksamaan Uppsalan kunnan oikeudenkäyntikuluja yli 450 000 kruunua. Kunnan henkilöstöjohtaja Anna Bittner.
1: Ja men vi är ju väldigt nöjda över att kommunen, domstolen ger kommunen rätt och delar vår bedömning att det fanns skäl att avsluta anställningen.
0: Vanhusten kotipalvelussa Uppsalassa työskennellyt mies irtisanottiin 2 vuotta sitten sen jälkeen, kun silloin 84-vuotias ruotsin suomalainen Elsa kertoi miehen raiskanneen hänet. Mies haastoi Uppsalan kunnan oikeuteen laittomasta irtisanomisesta. Hän vaati kunnalta yli 350 000 kruunua vahingonkorvauksia. Tästä syystä Elsa päätti olla todistajana oikeudenkäynnissä.
2: Hyvä, että sitä ei hyväksytty, että hän saanut niitä rahoja. Se olisi ollut kuin palkinto, kuule, että teidän enempikin tällaista hommaa. Mutta kun, nyt kun hän ei saa niitä rahoja, niin se on tavallaan kuin tuomio hänelle sitten.
0: Tuomiosta voidaan vielä valittaa. Toimittaja oli Niki Bergman. Koirien salakuljetus Ruotsiin on pandemian aikana koettujen ennätysvuosien jälkeen käytännössä loppunut. Tämän ilmoittaa Tullivirasto uutistoimisto TT:lle. Vuosina 2021 ja 2022 pysäytettiin yli 500 koiraa vuodessa. Viime vuonna pysäytettiin alle 300 koiraa, joiden asiakirjat olivat pääosin virheellisiä, eivät väärennettyjä, kuten salakuljetuksessa. Koirien kysyntä Ruotsissa on kokonaisuudessaan laskenut viime vuosina. Samalla Ruotsissa syntyneiden koirien osuus on kasvanut. Tänään Tukholmassa 25 000 juoksijaa juoksee Tukholman maratonin. Juoksutapahtuma vaikuttaa merkittävästi Tukholman keskustan liikenteeseen. Useita katuja on suljettu koko päivän tai osan päivästä ja joukkoliikenteessä on reittimuutoksia sekä peruttuja vuoroja. Tässä uutiset, uutisissa Elsa Mäklin.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.

0: Kello on 2, vuorossa uutiset. Kansanterveysvirasto eli Folkhälsomyndigheten esittää hallitukselle ehdotuksessaan, että 18 eri ainetta luokitellaan huumausaineiksi ja 2 terveydelle vaarallisiksi aineiksi. Kyse on muun muassa useista opioideista ja kannabinoideista. Synteettiset opioidit ovat aiheuttaneet Ruotsissa useita kuolemantapauksia viime vuosina. Osa niistä voi jo hyvin pieninä annoksina johtaa hengityskatkokseen ja kuolemaan. Useimpia opioideja, joita ehdotetaan säänneltäviksi, ei ole vielä tunnistettu Ruotsissa, kirjoittaa Kansanterveysvirasto verkkosivuillaan. Ruotsin suomalaisen Elsan raiskauksesta epäilyn kotipalvelutyöntekijän irtisanominen ei ollut laiton. Uppsalan käräjäoikeus tuomitsi perjantaina miehen maksamaan Uppsalan kunnan oikeudenkäyntikuluja yli 450 000 kruunua. Kunnan henkilöstöjohtaja Anna Bittner.
1: Ja men vi är ju väldigt nöjda över att kommunen, domstolen ger kommunen rätt och delar vår bedömning att det fanns skäl att avsluta anställningen.
0: Vanhusten kotipalvelussa Uppsalassa työskennellyt mies irtisanottiin 2 vuotta sitten sen jälkeen, kun silloin 84-vuotias ruotsinsuomalainen Elsa kertoi miehen raiskanneen hänet. Mies haastoi Uppsalan kunnan oikeuteen laittomasta irtisanomisesta. Hän vaati kunnalta yli 350 000 kruunun vahingon korvauksia. Tästä syystä Elsa päätti olla todistajana oikeudenkäynnissä.
2: Hyvä, että sitä ei hyväksytty, että ei hän saanut niitä rahoja. Se olisi ollut kuin palkinto, kuulee, että hän tee enempikin tämmöistä hommaa. Mutta kun, nyt kun hän ei saa niitä rahoja, niin se on tavallaan kuin tuomio hänelle sitten.
0: Tuomiosta voidaan vielä valittaa. Toimittaja oli Niki Bergman. Sukeltajat ovat pelastaneet loput 4 miestä tulvivasta luolasta Laosissa. Ensimmäinen miehistä tuotiin turvaan luolasta eilen. Suomalainen sukeltaja Mikko Paasi kuuluu pelastussukeltajien ryhmään. Lisäksi kateissa on vielä 2 miestä. Heidän kerrotaan menneen luolaan etsimään kultaa ja metsästämään villieläimiä. 5 paikallista kyläläistä jäi tulvaan luolaan loukkuun 10 päivää sitten. Ryhmä löydettiin kapeasta kuilusta noin 300 metriä luolan suulta. Pelastusoperaatiota helpotti se, että luolasta saatiin pumpattua vettä pois. Tänään Tukholmassa 25 000 juoksijaa juoksee Tukholman maratonin. Juoksutapahtuma vaikuttaa merkittävästi Tukholman keskustan liikenteeseen. Useita katuja on suljettu koko päivän tai osan päivästä ja joukkoliikenteessä on reittimuutoksia sekä peruttuja vuoroja. Tässä kaikki uutisista. Uutisissa Elsa Mäkliin.
3: Moi, mä oon Peppi ja mä oon muuttanut tänne Ruotsiin Suomesta noin 2,5 vuotta sitten.
4: Mä oon Lia ja mä muutin tänne yli 7 vuotta sitten.
5: Ja mä oon Tilda ja mä oon ruotsin suomalainen, syntynyt Ruotsissa, mutta mä puhun suomea.
3: Ja tänään mä aion puhua suomalaisesta huumorista ja ruotsalaisesta huumorista.
5: Niin. No, aloitetaan. Let's start off strong. Mikä on sun mielestä paras suomalainen / ruotsalainen vitsi tai miimityyli?
3: En mä tiedä, voiko niinku sille vitsin perusteella sanoa, mikä on hyvä vitsi, koska ainakin, kun, no mä tykkään ainakin sanoa, että mä oon itse tosi hauska henkilö, niin en mä ikin kerro vitsejä, vaan se tulee siitä,
4: niin. Ehkä
3: tämä on suomalainen tapa, että mä niinku käytän itseironiaa
5: niin.
3: Tai teen jotain vitsejä itsestäni silleen, no en nyt osaa, ei tule mitään esimerkkiä vielä, mutta siis just jossain koulussa, jos en jaksa, niin sit mä vedän jotenkin.
5: Onko se suomalainen vitsi, jos sä oot suomalainen ja sä sanot yhden vitsin? Ei, I'm just kidding, mut mun lempi niinku vitsit on ne, siis suomeksi, kun on ne, joka liittyy siihen kieleen. Että the only Finnish word you need to know is no niin. Ja sit se on niinku vähän kivaa, että tai in Finland we have 17 words for koira.
4: Tai se tuli 50 jotain ihan?
5: Probably.
3: Siis. Mm, kun sitä taivutetaan.
4: Niinpä.
3: Ihan hirveästi aina.
5: Että siis semmoisia vitsiä mun mielestä suomeksi on tosi kivoja.
3: Varsinkin kun TikTokissa näkee, että miten pitää keskustelua yllä suomeksi. Niin.
5: Niin.
3: Niin.
5: Niin.
4: Niinpä.
5: Ja siinä on, joo, no, siis ne on mun lempivitsiä. Mutta sitten ruotsiksi, en voi keksiä mitään.
4: Mun mielestä kun vitsit on paljon enemmän sellaisia, niin en mä ikinä mene ja sano silleen, että kaksi norjalaista ja yksi ruotsalainen meni baareista. Niin, sehän tulee niin kuin siitä kontekstista enemmän mun mielestä, niin kuin, jos on joku hauska juttu tai sellainen.
5: Mm. Niin, ja ne vitsit, ne suomalaiset vitsit, jotka on niin kuin, se alimmainen penkki saunassa, se on se ruotsalainen penkki. No, sekin on aika kiva, mutta se on myös suomalainen.
3: Mä en oikeasti tiedä varmaan mitään muuta kuin noin suomalainen, ruotsalainen, norjalainen, bla bla vitsit, jotka on aina hirveän härskei. Mutta pienempänä meni tiiäks kavereja silleen, mitä tehtäis? Sika pestäis! Tai sitten, että sitten se jatkuu. Sitten tulee hirveä semmoinen sanaleikki. Mitä tehtäis? Sika pestäis? Mikä sika maa sika? Mikä maa isä maa? Mikä isä taivaan isän? Mikä taivas tähti taivas? Mikä tähti pohjan tähti? Mikä pohja meren pohja? Mikä meri i meri? Mikä i turpaki?
5: Oh my god.
3: Yep.
5: Mä löysin oikeasti yksi Facebook-inlegi, joka oli siitä ruotsalaisesta ja suomalaisesta vitseistä. Että ruotsalaisia vitsejä on siis usein joku kiva niinku story, että en dansk, en tysk, en finsk och belman, ja sitten se on joku kiva niinku berättelse, that doesn't make any sense, ja sitten suomeksi ne vitset on usein niinku kielestä tai jotain tosi suomalaisesta. Tai että se on yksi diss ruotsalaisille.
3: Joo, se on tosi useasti, kun meilläkin on niitä suomalainen, ruotsalainen, norjalainen meni pilkkimään tai jotain tällaista, niin se on aina silleen, että suomalainen jollakin tavalla voittaa tai on parempi kuin ne norjalainen ja ruotsalainen.
5: Niin.
4: No, ootteko se koskaan huomannut, että ruotsalaiset ei ymmärrä näitä suomalaisia vitsejä tai toisen päin?
5: Well, duh.
3: No, en mä ehkä ole ikinä ruotsalaiselle mennyt se yrittää selittää suomalaiset vitsiä, kun no, siinä on se kieli, eihän se nyt toimi. Ja sitten, jos se on just joku sanaleikki, niin jos sen kääntäisi suomesta englanniksi tai suomesta ruotsiksi, niin eihän se sitten tarkoita sitä samaa.
5: Niin,
3: ja sitten katsoo tälleen, ja sitten pitää yrittää alkaa selittää sitä silleen, no mutta kun ymmärrät, kun suomeksi tämä on tämä. Ja sitten
5: ei se ole vitsi enää, se on vaan niin kuin yksi, pitää vaan selittää ja sitten se ei ole kiva enää. Tai jos on jotain tosi suomalaista, että tietenkin yksi ruotsalainen ei ymmärrä sitä, koska se on niin suomalaista. It's so underground.
4: Mikä se, mä yritin löytää nopsaa sen uutisen, kun se oli, se on mun siksi joskus 2000-luvun alussa, kun oli joku sen tunnettu tyyppi, jolla on tällainen hometalo-tyyli. Ja siinä on tosi paljon ongelmia, kun se on tosi tunnettu tyyppi, ja siitä on niin kuin bändejä sen nimellä. Ja sekin on saa sitä niin kuin suomalaisen huumoria, mitä en mä luule, että voisi niin kuin selittää sille muullekaan.
3: Ei ole mitään hajua. Hometalo.
4: Eikö kukaan tiedä? Ne soitti Helsingissä, kun mä olin siellä joku päivä, kävin katsomassa.
3: Siis joku bändi.
5: Oh my god.
4: Niin.
5: Nyt tuli mieleen se, mikä se stand-up comedian nimi on? Se tunnettu, se suomalainen, se joka sanoo, oh my god, se on mun isän lempi stand-up comedian, siis katsoo sitä koko ajan. Se joka sanoo, että englanniksi, että they have a lot of useless letters in a word, so I think we should have a lot of useless numbers. Ja sitten se sanoo, että you owe me $70. No, I owe you $70, but the zero is silent. Ettekö se tiedä? Mikä se nimi on? Joo, se on Ismo. Siis, tiedätkö te?
3: Mä en ole ehkä ikin kuullut kenestäkään Ismosta.
4: No ei tämä ehkä enää niin relevantti. Janne Katajan hometalo helvetti.
5: Ismo Leikala.
3: Oh, siis kyllä mä oon ton naaman nähnyt, mutta en mä kyllä ikinä kuullut mitään ton vitsejä. Mutta Janne Kataja on niin hauska. Siis se on, mä en ole ehkä kuullut sen hometalosta, mä en sano huumetalosta. Se on niin hauska. Mä olin TikTokissa kerran, niin mulle tuli sen TikTok-live vastaan ja se rupesi siinä huutaa jotain sen lapsen kanssa. Sain silleen, älä tee TikTok-liveä, kun se on niin noloa. Sitten silleen, tässä mun tyttö kertoo, että tämä on hirveän noloa pitää tätä TikTok-liveä tai jotain.
4: Tiedättekö se ketään niin ruotsalaisia tai siellä komikkoja? Tai katsotteko te?
5: Oh my god.
3: En mä varmaan ymmärtäisi niitä vitsejä, mitä ne siellä selittää, niin en mä ehkä.
5: Siis yksi ruotsalainen stand-up komikien.
4: Esimerkiksi.
5: Ehkä ne niinku barnprogramledare, jotka niinku yrittää olla vähän niinku goofy. Kyllä. Dra skämt. Haha. Ehkä, mutta ei tuu mieleen ruotsalainen stand-up comedian.
4: Mun mielestä se niinku satiirikomedia on tosi hauskaa niin mun mielestä. Tää on niinku Tänään esimerkiksi Svenska Nyheter on tullut uutisessa. Olen näissä katsonut tosi paljon. Se on sellainen satiiruutisesta YouTubestakin. Niin en mä niin paljon tää stand-upia välttämättä niin katsottu yli, mutta itse.
3: En mä kyllä ikinä niin mennyt YouTubeen silleen, minä pääs menen katsomaan stand-up-komedia.
5: Niin.
3: Mutta
5: niin.
3: Kyllä TikTokissa välillä tulee vastaan. Okei.
5: Onko huumori sun mielestä osa identiteettiä?
4: Onko se?
3: No joo.
4: Siis,
5: millä tavalla?
4: No kai se vähän voi sanoa niin kuin henkilöstä tyyli.
3: Niin, vähän että mistä vitsailee ja milloin vitsailee, niin kyllähän se kertoo paljon, että millainen se henkilö on. Ja tosi monelle se saattaa olla semmoinen defense mechanism.
5: Että vitsailee.
3: Niin. Sillä jos on vähän epämukava olo, niin heittää jonkun vitsin. Niin sitten se niinku keventää tunnelmaa.
4: Ja myöskin mun mielestä vähän tämä niinku self-expression tyyli.
5: Niin.
4: Niinku, taiden muoto tuntuu vähän tälleen niinku exaggerated, kun puhutaan vitseistä. Mutta sellainen, niinku.
3: No onhan sekin kai taide, missä muussakin, kun jos osaa saada ihmiset nauramaan, niin on niin. Se aina niin ihanaa.
5: Niin. Onko se dopamiini? Dopamiin.
3: Dopamiin.
4: Dopamine addiction.
5: Dopamine addiction, joo. Yeah.
3: En tiedä, onko Ruotsissa, mutta ainakin Suomessa on Putous. Oletteko kattonut?
4: En ole.
3: Siis se on tämmöinen TV-sarja, niin kuin tosi TV-sarja. En tiedä, voiko sen luokitella sellaiseksi, mutta siis siinä on, mä en tiedä kuinka monta siinä on alussa, mutta se on sellainen, että näyttelijät tekee kokonaan uuden hahmon, jota ne näyttelee, ja sitten sitä äänestetään siihen, että kuka on se niin kuin hauskin ja parhain. Tämmöinen hahmo, mitä ne on niin kuin itse tehnyt, ja sitten niillä on vaatteet, ja niillä on niin kuin omia tämmöisiä sanoja, mitä ne kertoo, ja tälleen, ja sitten ne niin kuin pelaa erilaisia pelejä ne niin kuin roolit päällä. Ja siis yhtenä vuonna, se oli vissiin tuotantokaudella 6, kun kukakohan se oli? En muista, että kuka se näytteli oli, mutta se oli semmoinen nainen, jonka hahmo oli Lordi Lally. Ja siis se oli puoliksi ruotsalainen, se hahmo. Ja siis se oli niin hauska. Se oli semmoinen, se oli laittanut semmoisen ison mahan sillä ja sillä oli semmoinen frakki päällä. Ja se, siinä oli vissi semmoinen pien poltti semmoista piippua tai jotain.
5: Oh my god.
3: Ja se oli puoliksi ruotsalainen ja vissiin puoliksi ranskalainen. Ja se niinku koko pointti oli siinä se, että se niinku oli sellainen tosi lordimainen ja semmoinen ihan superhauski. Siis mä olin varmaan ykkösellä, kun se kausi oli telkkarissa. Ja siis me mun kaverit vedettiin siitä vitsejä, hoettiin sitä sen slogania ihan koko ajan, varmaan vuosi sen jälkeen, kun se oli ne, niin kuin telkkarissa. Kannattaa katsoa.
4: Pakko.
5: No onko sun huumori samanlainen ruotsiksi ja suomeksi? Joo ja ei. Mun puolelta. Siis, että se riippuu, kenen kanssa mä oon. Jos mä oon vaan mun siis kavereiden kanssa, joka vaan osaa ruotsia, niin se on aika erilainen. Mä en ihan voi niinku vitsailla suomeksi ja tai niinku sanoa jotain tosi niinku niche suomalainen vitsi. Niin. Mutta jos mä niinku mun kavereiden kanssa, joka osaa suomea tai mun niinku isän kanssa, niin se on aika samanlainen.
3: Mä oon huomannut, että on myös, kun mä käyn kansainväliskouluun, niin mä käyn kaikki mun tunnit englanniksi. Mä tosi useasti mietin, että ei itse asiassa, mä olisin niin paljon hauskempi suomeksi.
5: Niin.
3: Varsinkin alussa ykkösellä, niin kun mä en ollut vielä ihan comfortable puhua englantia ja kaikkea tällaista, mä en tuntenut ihmisiä hirveän hyvin. Mä mietin, että olisi niin paljon helpompi, jos mä pystyisin puhua suomeksi ja vetää jotain hauskoja vitsejä.
5: Niin.
3: Mut joo, en tiedä. Musta tuntuu, että mun ajatusmaailma on vähän erilainen suomen kielellä ja sitten jollain muulla kielellä. Et en mä vetäisi samanlaisia vitsejä ehkä suomeksi, mitä mä vedän englanniksi.
5: Siis mä sanon niin paljon vitsejä. Siis mä sanon vaan hauskaa ja juttuja. Tai siis niinku, että mä yritän olla vähän hauska. Ja sit se on aina niinku sama, jos on ruotsiksi tai suomeksi, koska mä oon kuitenkin niinku sama ihminen. Tai I'm the same person. Niin, että se on niinku kuitenkin sama huumori, mutta et se joskus ehkä, jos mä olisin vetänyt joko vitsiin, että se olisi ollut vähän erilainen, jos olisi ruotsiksi tai suomeksi.
3: Mä oon myös huomannut sen, että se, että miltä se mitä sä sanot, niin kuulostaa suomeksi, saattaa vaikuttaa siihen, että no sanoinko mä sitä ollenkaan. Tai että joku asia, minkä mä sanon, niin saattaa olla enemmän relatable ja sille tulla hauskemmalla tavalla ulos. On englannin kielellä, mutta sitten jos mä mietin, että okei, jos mä kertoisin tämän mun suomalaisille kavereille, niin se, ne katsois mua silleen,
5: what?
3: Et en mä ymmärrä, mistä sä puhut.
5: Niin.
4: Yeah.
5: Onko sun huumori sama ruotsiksi ja suomeksi?
4: Mä en tiedä, mikä mun vastaus on. Se on sen takia, miksi mä olen vähän hiljaa, kun mulla sama idea tai ajatus vähän kuin sulla.
5: Niin.
4: Että ei se ole niin välttämättä tämän niin kuin kielen takia, miksi mä niin kuin sanon mitään. Että se on enemmän niin kuin niin. Henkilöitä ja ympäristöä. Esimerkiksi niin kuin kavereiden kanssa voi niin kuin kertoa tyyliin internetin referenssejä tai mitä ei näkään paljon paremmin kuin niin kuin paapilla Suomessa niin. Tai mitä ei näkään silleen.
5: No usein ne vitsit, mitkä mä sanon, ne on aina englanniksi, koska mä oon löytänyt ne TikTokista tai Instagramissa. Mm. Niin se on niinku, se ei ole edes ruotsiksi tai suomeksi, se on niinku englanniksi. Niin et, niinku, se on niinku vähän vaikea vastaa, että niinku, onko se sama ruotsiksi tai suomeksi? Onko se edes ruotsiksi ja suomeksi, niinku se on englanniksi?
3: Okei, no mikä on sitten teidän mielestä niinku hauskaa tai mikä saa teidät nauramaan?
5: Oh girl, everything. Jos... Mä nauran kaikille.
3: Varsinkin jos ei pitäisi nauraa, niin sit mä nauran niin. Ihan joka
5: tai jos on siellä. Väsynyt.
3: Joo. Niin siis tiedätkö, kun menee TikTokiin joskus kello joku 2 aamulla, väsit tähän niin. Hirveästi, mutta ei jaksa mennä nukkumaan.
5: Niin.
3: Ja sitten tulee joku, no ei edes hauska. Voi, siis kerran mä näin varmaan semmoisen videon, jossa leipä pysyy pystyssä.
5: Niin, ja sitten se vaan...
4: Ja sitten kaatuu.
3: Joo. Siis mä aloin oikeasti itkunaura, oli ihan hirveän myöhään, niin. Ja menin kommentteihin, ja kaikki on silleen, siis kun tämän näkee jotkut aamuyöllä, niin on ihan hirveän hauskaa. Mä oon silleen, jep!
5: Tai ne Instagram reel, kun se on niinku vanhat suomalaiset niinku miehet, ja sitten ne sanoo jotain tosi suomalaista, ja sitten se on tosi kiva. Mä näin yhden videon, se oli nuorempi mies, though, mun niinku, että se huusi jotain niin kivaa, kun se istui laivalla, että niinku, miten paljon kaloja, ja sitten se oli oikeastaan niinku lintu, joka lensi pois, että sitäkin mä naurin ihan hirveästi, koska se oli niin tyhmä.
4: Nice. Mulla on ongelma, kun mä käytän niinku Insta aika pitkään aikaa, mutta se mun niinku tää For You-page on niinku niin rikki. Siis niin. En mä oikeasti saa yhtäkään serious niinku tässä videota. Ja mulla piti vaihtaa eri appeja niinku TikTokiin tyyliin. Eihän se voi katsoa. Niinku jos se ei ole kello 2 aamuyöllä, niin eihän se on, ei se niinku tykkää.
3: Onko teillä jotain lemppari suomalaisia tai ruotsalaista sosiaalisen median tuottajaa, jotka on silleen niinku meemi tai vitsi hauskoja ihmisiä?
4: No kai se helppo vastaus niinku ruotsalaiselle tai ruotsalle on se niinku Mauri.
5: Joo, se punatukkainen.
4: Se on Mauri-tyyppi. En mä siitä niin paljon tiedä, vaan silloin kun se tuo, niin se on ihan hauska.
5: Oi, tuo oli vaikea kysymys. En keksi oikeastaan.
3: Mulle tulee suomalaista heti mieleen Joni Hesselgren.
5: Mm-hmm.
3: Siis maailman hauskin ihminen. Siis mä muistan, mä olin pienempänä, mä katsoin sen YouTube-videoita. Ja se teki semmosen etnisyystestin. Ja se on silleen, jos mä oon 100% suomalainen, mä vittu kiehun. Ja sit se avaa sen ja sit se on ihan 100% suomalainen ja se veti hirveä traget siinä. Ja se oli niin hauskaa. Siis jotenkin, se on joku, sen niin kuin ei tarvi olla, yrittää olla hauska, vaan se on vaan, koska se on niin relatable.
5: Niin.
3: Ja siinä tulee kaikki viral TikTok sounds ja sit menee katsoa, että se on vielä hauskempi niin kuin in real life.
5: Joo, kaikki ne relatable vitsit ja niinku TikTok sound ja kaikki semmoisia, ne on aina hauskin. Siis ne on...
3: Ja ne jää soimaan päässä ihan sika pitkään. Niin. Mä jauhoin sitä oikeasti varmaan 2 viikkoa, ja ihmiset mun ympärillä on silleen, voitko olla hiljaa?
5: Joo, niinku mitä sä sanot?
4: Ongelma, että niinku mä en konsumoin niin paljon niinku somea yhtään niinku suomeksi tai ruotsiksi. Että aina teen vaan niinku tyyli amerikkalaisia ja englantaisia. Yllätään paljon saksalaisia. Ja...
5: Saksalaisia?
4: Niin.
5: Okei, okay, that's original.
4: Don't judge me.
5: Ei, kun mun puolesta on aina tai englanniksi
4: niin.
5: Semmoisia niinku vocal stems.
3: Joo.
4: Niinpä.
5: Että ne tarttuu ja sit mä vaan sanon niitä ja sit mun kaverit on niinku, mitä sä sanot? Siis, nyt sä sanon sen niinku 5 kertaa.
4: Niinpä.
5: 10 sekunnissa, voiko sä olla hiljaa?
3: Mä löysin tämmösen artikkelin tai jonkun blogikirjoituksen Hellu Landialta, joka kertoo vähän siitä, miten suomalainen huumori herättää kiinnostusta myös muualla kuin vaan Suomessa, koska me käytetään paljon itseironiaa ja sarkasmia ja useasti myös mustaa huumoria. Ja varsinkin just silloin, jos on vähän vaikeita aikoja tai jotenkin epämukava olo, niin me heitetään jotain tosi tyhmiä pieniä kommentteja joko itsestämme tai sitten jotenkin. Miten meidän aivot toimii. Niin ootteko te huomannut jotenkin, että onko Ruotsissa samanlainen, että me heitetään itsestämme jotain tyhmiä läppiä?
4: Ei ehkä yhtä paljon.
5: Ehkä ei.
4: Onpas haastava kysymys kyllä.
5: Niin. Vaikea sanoa.
4: Oikea vaikea kysymys.
5: Mitä mieltä sä oot? Tai mitä sä ajattelet?
3: Mä en oikeasti yhtään tiedä ruotsalaisten niinku huumorista.
5: Mm.
3: Että onko se niinku just semmoista sarkasmia. Mä oon kyllä huomannut, että no, mä oon tosi sarkastinen ihminen.
5: Mm.
3: Ja sitten jos mä puhun sarkastisesti mun luokkalaisille esimerkiksi, niin jos mä vedän sen vähän liian yli ja vähän niinku vitsailen niistä, niin ne katsoo mä välillä silleen. Tällä yhdessä vaiheessa mulla oli sellainen, että mun kaverin kaveri, niin se ei tykännyt musta ihan sika pitkään aikaa, koska mä katsoin sitä vähän silleen oudosti ehkä, koska se lähti tälleen halaamaan.
5: Aha.
3: Koska Suomessa ei, mua ei ikinä, mä en ole ikinä tavannut ihmistä ekaa kertaa ja sitten se on tullut halaamaan. Sitten se lähti halaamaan tällä ihan ekan kerran, kun me nähtiin. Sitten mä katsoin sitä tälleen niin kuin vähän sivusilmällä. Sitten se, siis me ei puhuttu yli vuoteen, koska se niin kuin vihasi mua sen takia, että mä katsoin sitä vähän huonolla tavalla.
5: Oh my god.
3: En tiedä, onko se sitten jotenkin siitä, että ruotsalaiset ei käytä niin paljon sarkasmia tai niin kuin tälle facial expressions.
5: Ehkä. Siis me ollaan aika, tai se on varmasti aika individuelt. Mutta mä oon, ne mitkä mä oon tavannut, että ne on aika niinku, että ne ei ihan niinku uskalla tehdä niin, olla niin fast forward tai niinku sarkastinen, että pitää aina olla niin niinku övertrevlig. Että tullaan halamaan ja on aina niinku kilttiä, että pitää aina puhua niin kahteleesti kuin mahdollista, bla bla bla, ja sitten se niinku the minsta lilla voi olla niinku wow, okei, mä en tykkää. Niinku sä kerroit, että sä ihan halunnut halata ehkä ensimmäistä kertaa, ja sitten kun sä katsoit häntä niinku vähän, what are you doing, niin että sä heti niinku tunsi niin, että oh, okei, mä vihaan sut nyt. Että se on ehkä aika typical Swedish, että on aika niinku övertrevli, sanoisin. Mutta se on myös tosi niinku individuelt myös, että se riippuu minkälaisia ihmiset sä oot tavannut ja semmoisia.
4: Mä kävin aikaisemmin, mä aloitin lukiossa tässä nyt, niin kävin siis yllättävän tässä kansainvälisessä niinku luokassa. Ja meidän kaveriryhmän oli oikein niinku kansainvälinen. Kyllä niinku lähes kaikki komedia tai huumori oli tyylisellä aika sarkastista silleen. Ja nyt lukiossa niin meillä tämä on eniten niinku ruotsalaisia. Ja kyllä se ehkä vähän huomaa, että vähemmän saa juuri sarkastista tai saa niinku ironista tyyli, self-deprecating, vähemmän saa sitä.
3: Niin.
4: En mä tiedä, siitä voi niinku vetää koko ajan, että koko Ruotsi on niinku silleen, mutta
5: mä luulen, että sitä voi huomaa, jos jollakin on tosi niinku ruotsalainen huumori, koska ne ei ihan ymmärrä. Siis jos sulla on tosi ruotsalainen huumori, niin ei ymmärrä edes ne englanniksi, ne vitsejä tai et se sarkastinen. Et mä, jos se on vähän vaikeaa niinku yrittää sata uud, mitä se ruotsalainen huumori on, mutta jos sulla on se, niin että sitä huomaa heti.
4: Ehkä vähän sidetrack, mutta mun mielestä toinen huumorijuttu on niinku saksalainen huumori. Siis kun mulla on pikkuserkkoja, jotka asuu siellä, niin mähän olen siellä alhaalla. Se on niinku, jos niinku suomalainen on sarkastista, niin saksalainen on niinku niin järkyn sarkastista.
5: Times 10.
4: Niinpä. Että sitä voi olla silleen, joko tää random mies niinku sano vitsin, tai sitten oli tosi tälleen niinku passive-aggressive. Ja ei voi ikinä tietää, kun eihän ne ikinä niinku sano vaan silleen, että sanoo jotain, sitten ihan vaan straight face. Silleen niinku,
3: oh my god.
4: Cutthroat.
5: Mulla on toinen sidetrack. Että suomalaista huumoria on myös paljon niinku kirosanoja, tai että kun sun niinku isä tai vaari kiroilee tosi paljon ja sitten välillä niinku rullar på r:n. Että sekin on myös aika niinku huumorinen juttu.
3: Ja ruotsalaiset myös käyttää tota niinku sille to break the ice jonkun suomalaisen kanssa. Ne on sille niinku rupee listaa niitä kirosanoja, mitä ne osaa suomeksi, ajattelee, että se on jotenkin tosi hauskaa. Sitten mä seison siitä, aha, tosi hyvä, mitä mun pitäisi nyt tähän sitten sanoa?
5: Niin.
4: 1, 2, 3
5: Ei se peittää, mä aina sanoo. Elikkä tänään ollaan puhuttu ruotsalaisesta ja suomalaisesta huumorista. Mikä ero siinä on, myös että meidän lempivitsi ja mikä saa meidät nauramaan.
3: Kiitos Lia.
4: Kiitos Tilda.
5: Kiitos Peppi.

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tuntuu.

0: tapahtuma on tältä osin ohi.
1: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
2: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

0: Kello on 4 vuorossa uutiset. Sukeltajat ovat pelastaneet loput 4 miestä tulvivasta luolasta Laosissa. Ensimmäinen miehistä tuotiin turvaan luolasta eilen. Suomalainen sukeltaja Mikko Paasi kuuluu pelastussukeltajien ryhmään. 5 paikallista kyläläistä jäi tulvivaan luolaan loukkuun 10 päivää sitten. Ryhmä löydettiin kapeasta kuilusta noin 300 metriä luolan suulta. Lisäksi kateissa on vielä 2 miestä. Maailman terveysjärjestön johtaja on saapunut Kongon demokraattisen tasavallan itäosiin, jotka ovat pahiten kärsineet Ebola-epidemiasta, raportoi uutistoimisto AFP. Hän aikoo muodostaa käsityksen siitä, miten tartunnan torjunta toimii. Tällä hetkellä epäiltyjä Ebola-tapauksia on yli 1000, mukaan lukien 246 kuolemantapausta. Ukraina hyökkäsi viime yönä Venäjän öljyinfrastruktuuriin, kertovat venäläiset Telegram-kanavat. Polttoainesäiliö, öljysäiliöalus sekä hallintorakennus venäläisessä satamakaupungissa Taganrogissa syttyivät tuleen, uutisoi The Kyiv Independent-lehti. Lehti ei ole pystynyt vahvistamaan tietoja. Ruotsin suomalaisen Elsan raiskauksesta epäilyn kotipalvelutyöntekijän irtisanominen ei ollut laiton. Uppsalan käräjäoikeus tuomitsi perjantaina miehen maksamaan Uppsalan kunnan oikeudenkäyntikuluja yli 450 000 kruunua. Kunnan henkilöstöjohtaja Anna Bittner.
1: Ja men vi är ju väldigt nöjda över att kommunen, domstolen ger kommunen rätt och delar vår bedömning att det fanns skäl att avsluta anställningen.
0: Vanhusten kotipalvelussa Uppsalassa työskennellyt mies irtisanottiin 2 vuotta sitten sen jälkeen, kun silloin 84-vuotias ruotsin suomalainen Elsa kertoi miehen raiskanneen hänet. Mies haastoi Uppsalan kunnan oikeuteen laittomasta irtisanomisesta. Hän vaati kunnalta yli 350 000 kruunun vahingon korvauksia. Tästä syystä Elsa päätti olla todistajana oikeudenkäynnissä.
2: Hyvä, että sitä ei hyväksytty, että hän saanut niitä rahoja. Se olisi ollut kuin palkinto, kuule, hän tee enempikin tämmöistä hommaa. Mutta kun, nyt kun hän ei saa niitä rahoja, niin se on tavallaan kuin tuomio hänelle sitten.
0: Tuomiosta voidaan vielä valittaa, toimittaja oli Niki Bergman. Ja urheilua. Suomi kohtaa jääkiekon MM-kisojen välierässä tänään Kanadan. Ottelu alkaa Ruotsin aikaa 20:08 illalla. Sveitsin ja Norjan välieräottelu on käynnissä parhaillaan. Ruotsin miesten jääkiekkomaajoukkue putosi MM-kisoista hävittyään puolivärierän erän Sveitsille. Tässä kaikki uutisista uutiset toimitti Elsa Mäklin.

Sä löysit monta miestä, mutta kukaan niistä ei jäänyt pidemmäksi aikaa. Sua alkoi ärsyttää niistä jokainen ja viimeistään puolen vuoden jälkeen. Mistä ne puhuu? Kuinka ne liikkuu? Mistä ne pitää? Ja mistä ei? Sä hoidit eron vaikka nussimalla toista, kun kiinni jäit, niin suhde loppui. Et ollut pahoillasi, pääsit helpommalla, sut jätettiin ja jätkä mietti. Mistä sä puhuit? Kuinka sä liikuit? Mistä sä pidit? Ja mistä et?

äsken mennä päin helvettiä. Sä löydät aina miehen, katseesi on runsas ja liikkuu lantiolta silmiin. Kysyt, voiko käyttää sinut läpi illan, kun löytyis sylillinen aikaa.

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiarummet på finska löytyy Sveriges Radion apista.

0: katse oikeaan päin, tästä vasempaan tai vaikka eteenpäin, taakse saa katsoa sekä ylös ja alas. Nämä ovat tämän perjantain pelisäännöt levysoppa-ohjelmaan, eli aika vapaalla tyylillä mennään vai mitä. Hienoa, että olet kuulolla. Ainakin täällä Tukholmassa voidaan liioittelematta todeta, että se on kesä tullut, komea ja lämmin päivä meneillään. Kruunata ja pistetään pakettiin toukokuun nyt mitä parhaimpien levytoiveiden kerran. Tyyliin jokaiselle jotakin, sen tulet kyllä huomaamaan. On poppia, suomirokkia, iskelmää, tanssimusiikkia ja sitten vielä ne kaksi biisiä, mitkä otetaan toiveena mukaan suorassa lähetyksessä. Eli nekin kappaleet, mitä ne nyt on, ne päätätte myöskin sinä. Puhelinlangat ja linjat avataan tuossa kohta puoliin ja se kuuma linja levysepan pajalle. Se maaginen numero on 020-99-4400. 020-99-4400. Kirjaappa se ylös ja kerron kyllä se sitten, kun linjat auki vielä kerran uudestaan. Ennen kuin homma polkaistaan ensimmäisen toiveen kautta käyntiin, niin kyllähän tässä on vielä kerrottava, että mitä siellä viikon kuluttua tapahtuu. No, siellä ne puhelinlangat laulaa taas kesä terveisiä Suomeen. Yhteystiedot siihen lähetykseen käydään totta kai läpi myös ennen kuin kello lyö 15. Hienoa, levysepän virkaa hoitaa täällä tuttuun tapaan Ismo Varonen ja ensimmäinen toive. Jaa, se tuleekin Pentti Juhanilta.
1: Levy Seppä.
2: Joo, terve. Tämä on Levy Sepälle. Täällä on Pentti Juhani, kun soittaa Hissingiltä. Toivoisin ne Kari Tapion Myrskyn jälkeen. Oikein hyvä kappale. Kiitoksia. Oikein hyvää päivänjatkoa kaikille. Joskus myrsky häviää. Ja hälvenee. Hyvää jatkoa. Kiitos. Hei.

päivän uuden jälleen kohtaan myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen, kädet nostaa.

Kylläpäs tuolla passas polkasta tämän kertainen levyseppä käyntiin, hittien hitti tuolta reilun 30 vuoden takaa myrskyn jälkeen, sanat Veikko Samuli ja ei kun Kari Tapio ja sävelys Veikko Samuli. Nyt on sitten ihan ajankohtainen kappale tavallaan tämä seuraava tässä. Sähköpostilla tuli se Torsti Norrköpingistä. Kirjoittaa lyhyesti ytimekkäästi, että miten olisi näin perjantaina. Jaakko Tepon Viinurin ylistys.

legendaarinen kaveri tämäkin, Jaakko Teppo ja Viinurin ylistys, niin kaikille tarvitaan lauluja kirjoittaa. Jokainen ihminen on laulun arvoinen. Menemme eteenpäin ja taas musiikkityyli muuttuu. Tässä lukee näin, sähköpostia on tullut. Moi levyseppä. Niin ihanaa näin kesän alkupäässä, kun on pitkä kuuma kesä vielä edessäpäin ja kokematta. Toivottavasti kaikki levysepän kuuntelijat saavat ihanan kesän. Jos tämä toive ehti 29. päivän lähetyksiin, niin olisin onnesta soikea. Lauantaina, kun Tukholmassa päästään kuuntelemaan suomalaista rockia Popedan keikalla. Ja se toivelevy on tietysti Kuuma kesä Popedan laulamana. Toivottavasti nähdään sillä keikalla lauantaina, näin kirjoittelee Maikki ja muut rockimimmit.

0: Mike ja rockitytöt oli menossa Debaser-paikkaan klubille Tukholmaan lauantai-iltana. Ja tästä nyt täytyy sanoa, että ei ole kovinkaan avanseerattu arvaus meikäläiseltä levysepältä, että tuokin biisi siellä soi. Todennäköisesti vuodelta 1985 Kostelo Hautamäki ja Pate Mustajärvisen kirjoitti. Eteenpäin mennään. Hei, puolivastaaja. Haloo, mitä sä oot syönyt?
1: No hei, levyseppä, olisi kiva kuulla justiinsa juu sellaista tytöstä vaimon teen. Tässä jo 62 vuotta vaimona. Kiitos.

Eino Valtanen pääsi ääneen ja kajautti meille tuossa, no justensa juu. Siellä oltiin vaimona, oltiin jo 62 vuotta, onnittelut sinne päin. Menemme eteenpäin vauhdilla tässä. Otetaan seuraavat toivet täältä sähköpostista. Tässäkin lukee lyhyesti ytimekkäästi näin, että sydämeni osuman sain. Noin 15 vuotta sitten, terveisin Marja.

0: Siiri Nordin näytti taitonsa siinä, sydämeni osuma sai. Aika mainio suomenkielinen versio tästä Jim Pitneyn 67 julkaisemalta kappaleelta Something's Got a Hole in My Heart. Jim Pitney oli tämä amerikkalainen laulaja, joka aloitti itse asiassa uransa biisiä kirjoittamalle. Kirjoitti muun muassa Ricky Nelsonin kappaleen Hello Mary Lou, joka löytyy myös meikäläisen lapsuuden kodin single-hyllystä. Semmoisia biisejä ja semmoisia muistoja nyt muistellaan tulevaa. Voiko näin sanoa? Näin siinä nyt tulee käymään. Kuunnella.
1: No tämä olisi Levysepälle. Haluaisin toivoa ja poika saunoo osittain tämän jääkiekon maailmanmestaruuskilpailujen takia ja Suomen menestykselle tietysti toivoin myös. Ja sitten myös terveisiä näin ihana perjantaina Ruuhun Kalevan seuralaisille ja myös tänne Åkersbergan Suomen seuralaisille ja kaikille muille tutuille Tukholmassa. Toivo Heli. Hei hei.
0: No hei hei Heli, ja täytyy sanoa, että huomennahan toi peli on sitten sua ensimmäinen peli näistä kahdesta viikonlopun peleistä Suomi-Kanada kello 21, kun se nyt alkoi. Aika jännät paikat tulee siitä. Hienosti Leijonat selvitti tuon välierähomman, mutta Tre Kronor kyllä nyt jäi ikävästi sitten näiden loppupelien ulkopuolelle. Olisi se ollut hieno kohdata heidät vaikka finaalissa, mutta ehkä ensi vuonna. Niin Heli, täältä se tulee. Poika saunoa.

0: Toivotaan vain, että se poika pääsee kotiin sinne Suomineidon kainaloon sitten sunnuntaina, kun finaalit on pelattu. Nyt puhutaan tietysti jääkiekon finaaleista. Tukholmassa tosin tapahtuu aika paljon tänä viikonloppuna. Jos täältä Tukholman vinkkelistä sanoo, niin on maratonia ja on raveja ja en tiedä mitä täältä enää puuttuu, mutta puuttuu seuraava toivelevy ainakin tässä nyt tällä kohtaa. Ja se otetaan Ritvan toiveesta. Tässä lukee näin sähköpostissa. Moi sinne levysepälle. Taas tuli muistoja sieltä, kun oltiin nuoria. Tanssitalolle mentiin. Hauskaa oli. Levytoive. Totisen pojan jenkka.
1: Te luulette varmaan, että tota noin mä en pystyisi lauluja luomaan. Mut uskokaa te pojat, jotta tota noin pystyn aina.

nimittäin, että mahtuuhan maailmahan näitä. Jo mammani muinoin sanoi tota noin, kun sä poikani jätät kotirannat. Niin pidä sinä varasi, kelle tota noin, sinä lempes ja sydämeti anna. Kas maailma on kavala, ei tiedä tota noin, vaikka rakkahin ystävä pettäis. Mut mä ajattelin näin, itsekseni nimittäin, ettei kukaan mua huulesta vettäis. Annappas olla, kun sitten tota noin tuli vastaan, niin ei toni nätti. Niin silloinpa häipyivät heti tota noin kaikki neuvot, mi mamma mulle jätti. Mä katselin häntä ja vuoroin tota noin.

ja pankista sitten mä heti tota noin minun pikkuiset säästöni nostin. Ja niilläpä tietysti hälle tota noin ihan kultaisen sormuksen ostin. Mä nailonnit hankin ja muuta tota noin, enkä pienistä pannut mä hanttiin. Vaan mä ajattelin näin itsekseni nimittäin, voinhan viedä mun

0: kuivat tyysin tota noin, silloin häipyi mun onneni tähti. Hän lappusen kirjoitti, jossa tota noin luki nyt tämä tyttönen lähti. Mut hetkistä menneistä tulle tota noin, tahdon niin ja taas kirosti ja kiittää. Mut mä ajattelin näin itsekseni nimittäin, kyllä naisessa julmuutta riittää. Pyysi vielä käymään luonaan tota noin jonkun ponssarin kartahan olla. Mut minä poika tuumin, jotta tota noin anna sarpisten haavojen olla. Mä lauluni laulan, enkä tota noin sillä tohtorin hattuha voitaa. Minä ajattelen näin itsekseni nimittäin, että mahtuuhan maailmahan noita.
1: Georg Malmsten kävi studiossa, vuosi oli 1950, eli paljon tuosta nyt tulee, 76 vuotta. Ja Totisen pojan Jenkka, tämä on lähetys, tulee Tukholmasta, suorana mennään ja täältä pajalta, pölyiseltä pajalta poimitaan toiveita eetteriin, otetaan seuraava toive, mutta sitä ennen kuin laitetaan se soimaan, niin avataan linjat tänne pajalle 020 99 44 00. 020 99 44 00 on puhelinnumero sinne. Ensin siellä vastaa sinulle itse asiassa Soili Huokuna, joka kertoo kuinka toimia, ja sinut kytketään sitten sen jälkeen tänne suoraan lähetykseen. Näin se menee tämänkin perjantaina, mutta otetaan nyt postikortista seuraava toive, hieno kukkakortti. Siinä lukee näin: hei Ismo, no moi, täytyykös mun itteni ryhdistäytyä? No, varmaankin. Ei kukaan ole toivonut Kaija Pohjolan Alppi Ruusua, olen nähnyt sen tanssiesityksenä. Tosi hyvä. Toivoo Anja Westerosista. Anja Westerosista, sinä ryhdistäytyit ja laitoit kortin. Hieno homma. Laitetaan se soimaan ja toivottavasti pian täällä puhelin soi.

0: Se oli Kaija Pohjola ja Alppi Ruusu. Ritva ryhdistäytyi ja laittoi postikortin levyseppään. En tiedä, tuossa välillä taas valot vilkku, mutta ei ollut ketään toisella puolen. Vielä voidaan vähän yritellä. Tuota puhelinnumero on 020-9944-00. 020-9944-00. Sieltä voisi yksi toivo irrota vielä, jos ei nyt puolin rupea piriseen, niin katsotaan sitten about tunnin päästä uudelleen. Mutta jatkamme valitsemallamme tiellä tässä. Seuraava toive napataankin täältä puhelinvastaajasta.
1: No hei, täällä on Raija. Hyvää kesästä. Ilmaa on tullut nyt kesää melkein, mutta on kylmää vielä. Niin toivoisin semmoisen kappaleen, kun silloin erottiin, koskee vieläkin, Siitonen laulaa. Fredrik Siitonen laulaa sen. Haluan kuulla sen kappaleen. Eipä tässä muuta sitten. Kesää kootetaan kovasti ja menisi nuo tuulet pois, ne on kylmiä vielä. Ei voi oikein parvekkeellekaan kukkia laittaa. Ei missään vielä. No, juhannusta odotellessa. No, hei, hyvää vointia teille. Raija, hei hei.

0: Se oli Freddy se päivä, jolloin erosin. Se on kyllä vähän sen tyylinen tuo signaali tuossa, että meillä on puhelu. Hei, Södertäljen Rauni, hyvää perjantai-iltapäivää.
1: Perjantai ja poikamies, niin kuin sanotaan, mutta olen kyllä nainen.
0: No mutta niin, tuota, puolet oikein.
1: Ollille Ronnaan hirveästi terveisiä, rakkaita terveisiä. Ollille Ronnaan. Meitä Tapiota ja Raunilta ja myöskin Anjalle aseman lähelle Södertäljeen.
0: Selvä. Sinne kato tuota, meni.
1: Niin kaunis ilma, että kuka olisi vihannut tämmöisellä ilmalla? Ei kukaan.
0: No me ja ei ainakaan.
1: Se, että kaikille hyvää ruotsin äitienpäivää, ketkä viettää sen mukaan. Oikein lämpimiä äitienpäivä onnittelu kaikille.
0: Se kato nyt kaikki meni siellä ja sitten se
1: toinen. Niin. No niin, ja voi Ismo oikein hyvin.

Rauni ja Tapio toive sinne Södertäljeen toteutui. Simsalabim, siinä oli Valvomo ja mikä kesä. Postikortilla tuli seuraava toive kukkaisella hienolla semmoisella parhain levyseppä. Moi. Toivoisin vaihteeksi kuulla Humpan. Hetkisen vain sinun kerallasi kulliin. Se on kaunis kappale minusta. Jään odottamaan, kunnes se passaa ohjelmaanne. Aurinkoisia kesäpäiviä kaikille, terveisin Sirkka. Ja Sirkka, tässä tulee nyt sitä Humppaa ja sen jälkeen kannattaa nyt kaivaa niitä kyniä ja paperia esille, niin käydään läpi vähän tuota Pohjolinlangat laulaa -lähetyksen homma, että miten siihen pääsee osallistumaan kaikin tavoin.

0: Ole, Korsu Orkesteri, ja kappaleen nimi on siis Suurin onni, vaikka tuossa nyt mietitään, että se on hetkisen vain sinun kerallasi kuljin, mutta joka tapauksessa suuri onni oli kyseessä. Ja nyt vähän tietoa näistä puhelinlangoista.
1: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta. Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan. Niinpä, 5.–9. terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia. Tule sinäkin mukaan. Laita meille sähköpostia jo nyt. Osoite on puhelinlangat@sr.se. Ja postiosoite on puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm. Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
0: Se oli Soili Huokuna, joka tulee myös juontamaan näitä puhelinlankoja sitten minun kanssa tosiaan viikon päästä perjantaina. Tuo lähetys alkaa kello 17 ja tämä sama kanava on silloin kyseessä, mutta totta kai levyseppäillään sitä ennen vielä kuitenkin pari tuntia. Oikein semmoinen toiveiden superpäivä ja terveisten superpäivä, eli kannattaa siihen jo varata vähän aikaa. Alkaa kello 13, nämä juhlat ja loppuu vasta kello 21. Siinä iltapäivä kuullaan välissä ja sen juontaa sitten Ulla Rajakisto kello 15-17. Ja tosiaan vielä toi osoite, että ei varmastikaan nyt mennyt ohi suun ja sivusuun. Se on siis se postikortti, joka kulkee osoitteeseen Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm ja kuoreen tunnus puhelinlangat laulaa. Ja sähköposti, se kulkee osoitteeseen puhelinlangat@sr.se. Ja sitten sinne vaan nimenomaan terveiset toivelevy ja kuka olet. Ja ennen kaikkea muista aina laittaa se puhelinnumero sinne mukaan niin, että saamme sinut sitten kiinni siinä lähetyksen aikana ja ne toivelevyt soi, jotka ovat puhelimessa mukana. Eli tunkua on, ei muuta kuin laitat vaan postia tulemaan. Tunkua on myös täällä nyt levysepässä vielä, että saadaan nämä ensimmäiset biisit tälle tunnille soitettua. Seuraavaksi puhelinvastaaja Terttu.
2: Levyseppä.
3: Joo. Minä haluaisin sinne levysepältä toivoa semmoista laulua kuin Rantakoivu alla, ja se on Terttu Öströmin Norrköpingistä, joka toivoo tätä

Voidaan puhua jostain kesäisestä klassikosta kyllä tällä kohtaa. Tietystikin Rantakoivuja. Sen alla meillä löytyi Dalape Orkesteri ja sitten heille piti seuraa sinä. Ja vielä lauluhommia hoiteli Topi Sorsakoski. Tuon sävellys Onni Laihanen, Martti Maja ja sovitus Tero Lindberg vuosimallia 2010. Ja seuraavat terveiset tällä kohtaa nyt menee rakas levyseppä. Toivon lähettää parhaat terveiset Leena Tammelalle ja Helmi Lahtelalle Göteborgissa. Soitahan jotain sopivaa. Toivoo Milvi Lyhär Ulander Göteborgista, että oikein levyseppä pääsi tässä sitten päättämään musiikista. Se on oikeastaan aika mielenkiintoista. Ja mikäpä ettei, tuo on tietystikin vaativa tehtävä näin, mutta jos vaikka tämä...

0: Mitä?
1: Itse asiassa alun pitää Mosambikista tulee tämä kappale. Sen levytti 70-luvun alussa Afrik Simone ja sitten tietysti Tapani Kansa, tuntosarvet pystyssä, kuuli hitti aineesta ja näinhän se meni, että hän sitten levytti tämä ja loppu on historia. Eteenpäin mennään, vielä saadaan yksi toive ennen uutisia meille. Otetaan se täältä sähköpostista. Mukavaa viikonloppua kaikille, vaikka kevät on unohtanut tulla meille 100-prosenttisesti. Spesiaaliterkut Niinalle taas James Högin isosiskolta. Toive biisi rakkaani, ehkä Anne-Mari Hansson tai vielä mieluummin Johani Hakopuron esittämänä. Terveisin Titti Marjestadista. Ja tämä tosiaan tämä sähköposti tuli meikäläisille sitten 13. päivä toukokuuta. Silloin ei vielä tämmöisiä kelejä meillä ollut, mutta nyt on. Mutta se siitä ja nyt Johani Hakopuro ja sen jälkeen sitten uutisia.

0: Se oli Juhani Hakopuro ja Rakkaani, ja nyt uutisia.
1: Levy Seppä.

0: Pitkää, kuumaa levyseppä on tällä hetkellä käynnissä. No pitkä, pari tuntia kuitenkin mennään. Mutta sovitaan näin, että tämän kesän ajan tämä levyseppä on sitten hyvinkin pitkä ja kuuma. Ja hienosti on taas todellakin toivota tullut tänne levyseppän pajalle. Jatkakaa vaan samaan malliin, niin hyvää tulee. Saadaan semmoinen mielenkiintoinen kiva kirjo eri aikakausilta ja erityyppisiä kappaleita mukaan tähän lähetykseen. Semmoinen soppa, että maistuu vähän niin kuin meille kaikille, vai mitä? Ja tämä levysypäyhteystiedot, ne kerron sitten tuossa vähän myöhemmin. Tai sanotaan, sovitaan jo vähän niin kuin ohjelman loppupuolella. Toivottavasti saat kirjoittua myös ylös Puhelinlangat laulaa -lähetyksen yhteystiedot. Ja nyt kun vielä täällä vähän höpötetään lisää, niin sanotaan, että vielä otetaan yksi puhelu tähän lähetykseen. Tuossa joskus puolen hujakoilla 020-99-4400 numeroon. Mutta hei, puhelin vastaaja on niellyt jotain mielenkiintoista. Kuunnellaan.
1: Levysepälle toivekappale The Final Countdown Europe. Kuulin, että tämä bändi perustettiin 40 vuotta sitten. He ovat olleet aina yksi suosikkibändeistäni. Ajattelin elämääni 40 vuotta taaksepäin. Olin 39-vuotias, lapset melkein aikuisia. Aloitin uuden työpaikan, jossa olin eläkkeelle asti. Näin ne vuodet vierii ja me sen mukana. Auringon lämpöiset terveiset sepälle sekä kuuntelijoille. Toivottaa Ulla-Maija Ventöstä.

Ulla-Maijan toiveella podcastin käyntiin tämä tunti numero 2 tänä perjantaina, kun lyödään toukokuuta oikein urakalla pakettiin. Se oli superhitti Europin yhtyeen tekemä Final Countdown. Seuraava toive se napataan sähköpostista. Moi moi sinne levysepän pajalle. No moi. Niinpä se on kevät tuonut sen maalarin meillekin, kun piti tehdä ulkoseinä remppaa, halusi tai ei. No, ei muuta kuin hihat heilumaan ja mikä siinä rempatessa, kun linnut pitää konserttia ja luonto on puhjennut kukkaan. Eli näin ollen voisi olla passeli saada kuulla se herttainen vanha sävelmä ihanasti rempallaan vuodelta 1952. Mieluiten Tumpa Tammisen esittämänä. Kiitos etukäteen kaikille oikein heleää ja lämmintä kevättä ja kesää. Terveisin Eeva-Liisa Nieminen Gneestasta.

Ritva, ei kun anteeksi, Eeva-Liisa Nieminen Gneestasta toivoi tätä ja sehän oli tietysti Tumpa Tamminen ja ihanasti Rempallaan. Ja näitä suomalaisia suomirock-bändejä muitakin, ehkä tämä toinen ja Popeda, jotka ovat tällä hetkellä vielä aktiivisesti toiminnassa. Tosin Eppu Normaali, jota tässä nyt toivotaan, he pistävät pillit pussiin tänä kesänä. Nämä ainakin on sanottu ja siis toive koskee nyt tuota bändiä. Tässä lukee näin, että voisin toivoa Kitara taivassa tähdet Epuilta, jos löytyy. Ja terveisin Raimo.

0: Kitara taivassa tähdet ja Raimon toive ja Eppu Normaali.
1: No se on tätä etkistulta taas hyvää huomenta päivää. Nyt on semmoinen kuin Faija Tuupasen levy, ota syvälle syliin. Kiitos ja hei.

Se oli Saija Tuupanen, joka kävi myös täällä Söyritelyssä laulamassa Paula Koivuniemi musikaalissa tuossa hiljattain Ota syvälle syliin. Otetaan seuraava toive syliin täältä sähköpostista. Hei levyseppä, voisitko soittaa sellaisen laulun kuin Kriisit? Laulija on Kisu, harvoin on kuultu hänen musiikkiaan, joten jospa nyt kuullaan. Kaunista kesäjatkoa kaikille, terveisin Maire.

0: tämmöisiä totuuksia kisunkynästä ja kappaleen nimi oli Kriisit. Maire toivoi ja toi kisu hänhän muun muassa kirjoitti nyt tämän Ich komme kappaleen miehensä kanssa, joka Erika Wikman sitten kisautti tuolla Euroviisuissa viime kerralla, tai toissa kerralla ennen kuin Linda pääsi sinne esiintymään. Hei, nyt on puhelinlinjat auki tämän kappaleen aikana 020 99 4400. 020 99 4400 on se numero ja hei, nyt kannattaa soittaa. Ja odotetaan se toivelevi ja pienet tarinat ja sitä odotellessa niin puheenvuoron saa Veikko.
1: Tämä olisi levysepälle. Mä halusin kuulla kappaleen On lautalla pienoinen kahvila. Täällä on Veikko Spongasta. Kiitos, hei.

0: Voidaan puhua varmaan tällä kohtaa, että tämä oli näitä ensimmäisiä poikabändejä. Se oli Kippari Kvartetti ja on lautalla Pienoinen kahvila. Ja tämä signaali, tämähän tarkoittaa tietysti sitä, että meillä on puheluja. Hyvää iltapäivää Liisa Uumajasta.
1: No, iltapäivää sinne Tukholman levysoppapajalle.
0: Kiitos, kiitos. Täällä on kuule niin kuin pöly vaan lentää, kun täällä näitä toiveita toteutetaan. Ja on sultakin tulossa kiva toive, mutta ei paljasteta sitä vielä, vaan käydään vähän läpi säätilannetta Uumajassa. Onko se perjantai tarjonnut sulle mielekkäitä kelejä?
1: No on. Nyt on vihdoin viimein. On ollut kylmä tullut ja satanut ja... Mutta tänään on tosi kaunis sää.
0: No se on sitten vaan lähettävää, kun näin levyseppä on paketissa, niin kuurit, luurit korvaa iltapäivää kuunnelle ja sitten vähän näin sitä mollikkaa ottamaan. Olisiko tämmöinen vaihtoehto hyvä?
1: No ihan, varmasti on. Luulisin niin.
0: Hienoa, en yritä tässä taivutella, mutta tuota, vinkkejä saa aina heittää. Miten sä oot siellä Luulajassa? Ootko sä siellä kauan asustellut muuten?
1: Uumajassa mä oon.
0: Niin, Uumajassa.
1: Joo, Uumajassa on ollut vuodesta 1973.
0: No niin. On niinku paikat tullut tutuiksi toisin sanoen?
1: Onhan ne tullut.
0: Hyvä.
1: Ja
0: toive levyä ajattelin tässä. Kansa odottaa kuumeisesti, että mitähän se nyt oikein Liisa on toivonut. Kerropa.
1: No Liisa on toivonut Mati ja Tepon. Olen kiitollinen tänään. Ei paljon muuta voi olla kuin sitä.
0: Se on kuule hyvin sanottu ja ollaan kiitollisia, että ollaan tähänkin asti päästy. Ja vielä, että tämä viikonloppukin tästä lähtee käyntiin, niin mikäpä meidän ollessa?
1: Niinhän se on.
0: Hyvä. Laitetaan soimaan ja oikein mukavaa kesää ja kiva, että soitit puhelin. Ei tänne levyseppään, mä oon jo puhelinlangoilla, mutta levyseppä on vielä menossa.
1: No niin. Kiitos sitä samaa sulle sinne.
0: Kiitos. Moi moi.
1: Moi.

0: Liisa Uumesta soitti suoraan lähetyksiä ja toivoi tätä kappaletta. Ja nyt vähän ohjelmatiedotetta, että mitä on maanantaina tuloillaan.
1: Hei, Hanna Silman tässä. Oletko sinä tehnyt jotain, mitä et koskaan uskonut uskaltavasi tai pystyväsi tekemään? Kerro siitä meille. Ehkä voitit pelkosi, otit ison askeleen tai onnistuit jossain, mikä tuntui alun perin mahdottomalta. Maanantain Kaalavagnenissa jutellaan nimittäin hetkistä, kun ajattelit, wuhuu, minä tein sen! Kerro tarinasi osoitteeseen kaalavagnen@sverigesradio.se ja kuuntele 20:10.
0: Se on se. Kannattaa kuunnella sähköpostia. Hyvää päivää. No päivää. Olisin todella kiitollinen, jos voisit soittaa semmoisen kappaleen kuin Yön tummat silmät, joko Leif Lindeman tai Markku Aron esittämänä. Tämä on niin hieno kappale ja toivoisin, että rakas mieheni Tino kuulisi tämän. Kiitos etukäteen.

0: Tinolle meni se toive ja valinta osui Markku Aroon Yön tummat silmät.
1: Mitä täällä soittaa? Saisikohan kuulla Jielin polkat?

Holly Dolly ja Dolly Song, eli jeelipolkka. Ilman polkasta pieni versio on tämä jeelipolkka, mutta sieltä tunnistaa kuitenkin alkuperäiset ideat. Sähköpostia täällä Ari Nyköpingistä. No moi. Haluaisin kesän alkua kaikille hyvää sellaista. Nauttikaa näistä lämpöisistä päivistä, kun ne loppuu niin kovin nopeasti. Haluaisin soittaa äidilleni äidienpäivän kunnioitusta. Onnittelut soittamalla Irvin Goodmanin äiti. Miksei mullekin äidille onnittelut, näin siis Ari Nyköpingistä, ja hyvä idea. Tosiaan äitienpäiviä vietetään nyt täällä Ruotsin puolella, eli paljon onnea kaikille täältä levysepältäkin.

Irvin Goodman äiti ja Ari Nyshöpingissä toivoja ja tosiaan onnittelut kaikille äideille. Hei Levyseppä, hei, kuuntele lähes joko perjantai Levyseppää, kun löysin ohjelman vuosia sitten. Kuulin Viljo Westerisen terveiset, että hänenkin musiikkiaan voi toivoa. Tuli mieleen Kimalaisen lento, joka kauan sitten kuulin haitarilla soitettuna. Todella kaunista musiikkia, jos Viljo on sen levyttänyt tai Ari Haatainen, niin kumpikin sopii, tai sitten kuka tahansa. Jos nämä heidät eivät ole levyttäneet, lämmintä kesää ja Kimalaisiakin kaikille, toivoo täällä Leena. Ja Leena, minä löysin Veikko Ahvenaisen soittamana tämän ja eiköhän lähdetä lentoon.

0: Se oli Uploadin arvoinen veto. Vielä on pari toivetta levysepässä. Tällä kertaa otetaan ensimmäinen täältä puhelinvastaajasta.
1: Hei levysepä, se on Annukka täällä taas. Haluaisin nyt kuulla sellaisen laulun, Tapio Rautavaaran laulaman lauluni aiheet. Että se olisi oikein hyvä, on se kyllä pitkä laulu, mutta kuitenkin niin toivoisin tätä laulua. En ole kuullut kyllä sitä aikoihin. Että semmoinen on mulla toive. No niin, nyt heippa sitten ja kuullaan.

elänyt on vuotta kyllin monta. Laulun löytää ja ilmisen tuoda voi, jos sen etsijän laulajaks luoja loi. Ei lopu aiheet millään.

On laulu katse rakkaimman ja herkkä ystävyys, se suudelma on kauneimmalle suulle. On hehku posken polttavan ja aitan hämäryys, ja semi usein kerrottu on kuulle. Se on laulu, kun rakkaus valloittaa, se on aihe, kun orvoksi jäädä saa. Tuo kevät laulun riemuisan, mut surullisen syys, niin paljon on

on laulun aihe köyhyyskin ja riemu rikkaiden ja murhe, mikä polttanut on rintaa. Tuo laulun ilo räiskyvin tai jälkikyynelten, se myöskin mikä on.

0: On aihe lapsi pienoinen ja sauva vanhuksen, niin paljon on aihetta lauluun.
1: Annukan toive siinä, Tapio Rautavaaran lauluni aiheet. Ja vielä yksi toive täällä toteuttamatta. Tässä lukee näin. Heippa levyseppä. Me kotikulman mummot ja papat ollaan, vaikka ikääkin on, ihan rokkiporukkaa. Tällä kertaa sovittiin, että Laina Inkeri meistä päättää tämän kertaisen toivelevyn ja se on Hanoi Rocks ja Up Around the Bend. Hyvää kesää kaikille levyseppäläisille täältä kotikulmasta. No, tämähän olikin siinä mielessä ihan soppeli toive, että tällä John Fogertillä silloin tällään syntymäpäivät sattupa kohalleen, mutta osoite tähän levyseppään, se on siis Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm, kuoreen tunnus levyseppä. Jos haluat laittaa postikorttia, ja kyllähän sinä haluat, sähköposti levyseppä@sr.se ja sitten pieni tarina vaan niiden biisien yhteyteen, niin hyvää tulee. Tästä siirrytään pian tuonne iltapäivän puolelle. Siellä muussa soitetaan suora yhteys Tomi Soidinmäelle ja kysytään, miten hän voi. Mutta tässä nyt viimeinen kappale tällä kertaa. Levyseppä kiittää ja sanoo, että mukavaa viikonloppua.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta, liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä, tahdon olla vapaa ja hengittää.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar anklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
0: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio-apista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?